Yani 22. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe de'a Rabbehu enne ha u la'i